kanaku. Seto don do fi. Ni wa na no fi bo na so nu pe mi tonu. Bo ye wa bo. Ye wa bo bo na do ku mi na. E sa te ma ka ku bo ku e we. Ne po do pe sin we. Akuluza bo e ba te ki e. De kuno za kan ka bo no pa o. E na ha nu nu ke tole bo chino de mi.